じゃあここで有名なクリスマスの歌をお届けいたします。 We see King of Orient are building gifts with us